0: ṣe ìgbọ́dọ̀ bá.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
0: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: àsìkò ti tó tàárọ̀ agro science ti mú ojútùú tó péye wá tí a sì mú oko rẹ ní èso tó pọ̀ jù tó yára jù tó ṣojú lówó tó bá fẹ́ kí ilẹ̀ rẹ mọ́ lo èyíkéyìí nínú oògùn pípa koríko saro tó ní glyphosate bíi gobara uproot tarose tàbí tó ní glufosinate bíi slasher slasher super slasher gold ìwọ àgbẹ̀ tó ń gbin àgbàdo má ṣe ronú rárá pẹ̀lú ojútùú àgbàdo wa triplex vigor striker alaka carry clock ìwọ yóò rí ìkórè tó dára jùlọ fún àwọn àgbẹ̀ kòkó wa a ní mark gold mark extra àti capsitor tí yóò kó àrùn pọ́ọ̀dù dúdú àti kòkòrò kúrò lórí oko kòkó rẹ fún oko pákí àti oko iṣu rẹ lo àpapọ̀ tó kún yìí ruta reliance jarumi àti temex fún oko mímọ́ gbòǹgbò ńlá àti ìkórè tó ga jùlọ pẹ̀lú saro agro science ojútùú rẹ ti hàn ní báyìí tètè lọ sí èyíkéyìí ìsọt saro nítòsí rẹ tàbí kí o pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08077494225 saro agro science ojútùú tó dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè.
1: Get ready for a powerful move of power. A divine move like never before is coming your way. Mountain of Fire and Miracle Ministries, Southwest Region 60, Okijebu Akure, proudly presents the Women Foundation Program. Theme is Deliverance of the Womb, a prophetic gathering for healing, restoration, and total deliverance. Let your womb speak testimonies. Oh my God! Experience 7 hours of intense deliverance prayers. Your tears will be turned into testimonies. Breaking every chain, lifting every burden. Waiting will become celebration, and destinies will be released into fulfillment. Come Saturday, June 13th, year 2020. By 8 a.m. Venue is at the MFM Church Auditorium, Southwest Region 60, opposite Sheridan Hotel, Okijebu Akure. Ministry live are powerful men of God from MFM Deliverance Ministries, Pastor Femi Olorosojo, Regional Overseer, Southwest Region 60, Okijebu Akure, Pastor Niyi Ademola, MRO Mega One Akure, Professor Dr. DK Olukoya, General Overseer, MFM Worldwide. Come expectant, come ready for miracles. Jesus is
2: Lord. Marketing office at Abbey FM ni won wa number 1 lawa ile gogoro to wa legbe A Division Police Station Oba Adeshida Road nilu Akure o de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344 ronke sori 0703 529 5755 tabi Grace sori 0803 247 4686 ibe gangan lo wa yen.
3: Ajẹ́ kí a máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbikíbi tẹ wà tẹ́tí náà fàní àti máa gbọ́ wa yálà nílẹ̀ yìí tàbí nílẹ̀ òkèrè. Olóyìnbó máa sọ nǹkan kan wípé agbára ni a fi ń tòní jẹ́ ìyẹn ni pé information is power. Tí èèyàn ọba mọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ń lọ èèyàn kàn máa pàdánù àwọn àǹfààní lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan tí ń lọ káàkiri ni. Ṣùgbọ́n lásìkò yọpọ́n ṣẹ́ tó ti sún yíyálà ọfẹ́ ra nǹkan ìlónulé tàbí fóònù àboríṣiríṣi nǹkan wá ń sọ pé àmì ìlówó lọ́wọ́ mi ò lè rí kiní yìí rà. Àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan ni ó tún dé báyìí láti lè jẹ́ kí wọnú òdi ẹni tí ó ní àwọn dúkìá tá a mọ̀ sí properties dáadáa láìṣe yípo làágùn. Ilé iṣẹ́ kan wà tí ń pè ní CDK.

alákísá fọ tẹun ṣẹ tó lé orí o olé orí o fọ tẹun ṣẹ tó kú ọrún nínú kẹtẹun ọyẹ ká dúpẹ ẹrun ọpẹrẹ àná kan mo kí níbi kẹtẹkẹtẹ gbọmọlálẹ fọ ikú àsìkò yìí ọkàn rìn abalẹ ìkàlẹ.

Bẹ́ẹ̀ tó láhàn náà la dànù. Bàbá owó ń jẹ́ ẹlẹ́dà máa sí. Lọ̀gẹ́gun ọ̀nà tálákẹ́ sọ. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa kálórí àtẹ̀gùn fi ṣètọ́jú èyíkéyìí àìsàn. Àrùn àtàrí ara tó bá ń bá ní farafinra. Bí ọfà ara ló nírúurú ọ̀nà. Ewé àtẹ̀gùn òun ìlànà. Ta fi ṣètọ́jú ẹni tirúfẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ń yọ lẹ́nu bẹ lọ́wọ́ bàbá owó ń jẹ́ ẹlẹ́dà máa sí. Tí ó sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ń ta àlàáfíà pípé. Orí ẹni ọmọ gbáyé. Kí èmi ẹni ọmọ jálẹ̀. Wá kú, ògú òru, wá gbọ̀n, ọ̀rẹ̀lẹ̀. Bárí.

ẹ̀yin ènìyàn mi. Ọ̀rọ̀ nípa ààbò lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nílẹ̀ Yorùbá lásìkò yìí òun la ní ká bára wa sọ. Tá a ṣe pé àkọ̀rí àdìtú olúdọ̀là tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí ni ojú làlákàn fi ń ṣọ́rí. Ojú làlákàn fi ń ṣọ́rí. Kò sí ń tà lè pé tójú ìyí hùn. Lásìkò bandit tá a wà yìí nílẹ̀ Yorùbá a kàn ní ká fúnra wà lámọ̀ràn ni. Ẹ rí àtijáde.

0: Only any tear fear, Mimolo,
1: you
0: didn't,
1: yes, sir.
0: No, call the fishes here, but I
1: won't
0: tell you,
1: yes, sir.
0: Oh, but I need a year,
1: that's
0: in your own,
1: that's
0: a for me,
1: yes.
0: I had that letter. Only Orukolua,
1: El,
0: Ile Swagbara, Olodo Rosawo, Osiri, Ekede Yeneoru, Mana Baroji, Ragapana Mana Koroji, Zanata Enamale Kojiri. Ale Friday,
1: Barisa,
0: Tongbomi,
1: Tongbani,
0: Tungtua,
1: Tungtua, Kapresio,
0: Bau Minira,
1: Mejas,
0: Bau Minira,
1: Mejas,
0: Bai Tusile,
1: Mejas,
0: Bai Tusile,
1: Mejas,
0: Nimolo Mawa,
1: Kapresio,
0: Mabu.
1: Mabo! Yes, sir!
0: Ishoru n tẹsiwaju.
1: Bẹ́ẹ̀ni, sir!
0: Ní ìjọba Belia.
1: Ẹ́ẹ̀o!
0: Ajabẹ Blo.
1: Ajabẹ Blo.
0: AIT Road.
1: AIT Road.
0: AIT Road.
1: AIT Road.
0: Kọ́lá Alágbàdo.
1: Kọ́lá Alágbàdo ni o.
0: Mabo mbẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni, sir!
0: Ajabẹ Blo.
1: Ajabẹ Blo.
0: Sango lọ chọọchì ma Belia.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wá gbé ẹdẹ bẹ.
1: Oh, yes, sir!
0: Alẹ́ Friday.
1: Alẹ́ Friday tó ń gbà ni.
0: Má sunlé.
1: Má sunlé o.
0: Má bọ̀.
1: Oh, yes, sir!
0: Wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì àwọn sàn yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Má ní agbára.
1: Má ṣe kágbá ni o.
0: Ajọ́ Sunday.
1: Ajọ́ Sunday.
0: Rí ipò tẹ Sango Ọ̀tà.
1: Sango Ọ̀tà.
0: Mau Investor.
1: Mau Investor ni o.
0: Ó ti pẹ́ tó ti ń wá.
1: Bẹ́ẹ̀ni, sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sori eléyìí.
1: Ó yẹ sà.
0: Má jẹ̀mú ọ̀tọ̀ ni o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Olúwa wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ fún wọn ní ọ̀sán yìí.
1: Jésù.
0: Wọ́n á gé sí méjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Orí ẹ̀ ni wọ́n máa mú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìsàlẹ̀ rẹ̀.
1: Á ò.
0: Wọ́n á fi fọ orí.
1: Adániwáyé.
0: Èrú bí akẹ́yìn nàta.
1: Jésù.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Ọ̀sán májẹ̀mú ìmáni agbára.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, alágbára o.
0: Tẹ́tẹ́ dẹ́.
1: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Ìwọ ni rẹ́mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A máa tẹ̀tẹ̀ parí o.
1: Ẹ o.
0: Tírì ni kò sátidé.
1: Aago mẹ́ta ni
0: o. Kó o lè gbọ́ ọ̀sán tiẹ̀.
1: Ó jẹ́ tẹ̀tẹ̀ wá
0: kọ́ta. Wọ́n stọ̀pù ọ̀sẹ̀ pínpín.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní aago márùn-ún.
1: Aago márùn-ún gẹ́gẹ́ ni o.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Ní ìrọ̀lẹ́.
1: Ìrọ̀lẹ́.
0: Aago márùn-ún.
1: Aago márùn-ún.
0: Wọ́n stọ̀pù ọ̀sẹ̀ yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ibi ó bá tán sí ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Písìsì tá a rẹ̀ ò pọ̀.
1: Ó yá kò pọ̀.
0: Just 1,000 pieces.
1: 1,000 pieces.
0: Èyẹ 1,000 tó bá tẹ̀tẹ̀ dé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ni yóò rí ọ̀sẹ̀ yẹn
1: gbà. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Olúwa rán mi sí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Lọ́jọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: Lago mẹ́ta.
1: Lago mẹ́ta.
0: Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bọ̀ ní ilé sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the 13.
1: Ẹ o.
0: 14.
1: Ẹ o.
0: 15.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún counseling.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ jọ.
1: Ẹ o.
0: Fún ìdí kan.
1: Yẹ sà.
0: Àti omi.
1: Ẹ o.
0: A ti sun síwájú.
1: Kábíyèsí o.
0: 6-16.
1: Yẹ sà.
0: 17.
1: 16-17.
0: 18.
1: And 18.
0: Ìyẹn ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé.
1: Ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ni o.
0: Nítorí pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìlera lọ́rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: 18.
0: 13, 14, 15 yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kò lè pè.
1: Ó yẹ sà.
0: Nítorí.
1: Yẹ sà.
0: Sunday service.
1: Ẹ o.
0: Tí mo nílé kó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Lọ́ọ̀ni 14.
1: Fún ìdí pàtàkì ni o.
0: Ìdí pàtàkì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ̀mí.
1: Yẹ sà.
0: Ó ṣe kókó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àlàáfíà.
1: Ẹ o.
0: Wòlíì rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó ṣe kókó.
1: Ó ṣe pàtàkì.
0: On the 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: And 18.
0: Ilé sà.
1: Ilé sà.
0: Ni mo máa wà.
1: Ẹ get ready o.
0: Wọ́n ní sọ fún ẹ.
1: Ẹ o.
0: Ẹni tí ò ní jó ráyé gbé.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Angẹ́lì máa tì lọ sọ́run.
1: Bẹ́ẹ̀ mẹ́jẹ.
0: Wọ́n máa lọ tì síbòjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, àmì Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
2: Ẹ̀yà bíi ọmọ ayé ẹ̀ lọ di ẹ̀yà méjì mú kẹgbẹ́ mẹ́ta. Di ẹ̀yà méjì mú kẹgbẹ́ mẹ́ta.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Èkó mo wà sà.
1: Èkó lẹ ti wá
0: báyìí. Bẹ́ẹ̀ sà.
1: Èmi náà máa dékò lọ́jọ́ kan.
0: Lákọ̀ọ́kọ́, ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sì tó jẹ́ pé ó ń bì. She was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Mo wá ṣàbà mi rescue, mo padà sílé. Omi orí òkè wà nulé. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè sáàmù òjò. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè májẹ̀mú orí òkè ògo. Mo wá sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fun ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
1: Lójú ẹsẹ̀.
0: Lójú ẹsẹ̀.
1: Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró.
2: Wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀.
1: Tó bá jẹ́ nìyẹn ló ṣe yìí ni wọ́n á ti
0: fẹ́ràn. Wọ́n á sá lọ. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró mi, á ti máa sèrè gún. Òní dúró mi. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà. Mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú ẹ̀ máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear, and that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
3: Ìgbà wo lojú ti ń dun?
0: Sà, ó ti pẹ́ sà.
1: Ó tó sùn mẹ́yọ.
0: Sà, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá, omi máa. Nígbà tó bá di ìgbà ọ̀rùn báyìí, omi máa jáde lójú, mo máa ń lo glasses mi. Tomi máa jáde, tomi máa bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún. Omi ṣe máa ń dà lójú mi.
1: Kí lẹ wá rí sí?
0: Sà, bí mo ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá, ó sì fọwọ́ kàn mí lójú, mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní nǹkan kan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo dẹ̀, I now saw the light.
1: The light.
0: The light.
1: And it's more clearer.
0: More clear.
1: Clap for Jesus.
3: Agbára Ọlọ́run.
1: The power of God.
3: Kó parí ogun tó kù.
1: Amen. Finish every other
3: thing. Kò sì lè péri mọ.
1: Amen.
3: And I prophesy.
1: Ṣé o lè sọ tẹ́lẹ̀?
3: Wà ní sẹ́yìn.
1: Amen. You shall have rest.
3: Máa bá gàdá padà bá ṣàṣà. Ó ní àlàáfíà tí mo fún
1: yín. My peace I give unto you.
3: Kì í ṣe irú eléyìí fún
1: yín. God is the one giving.
3: Torí tó bá fún ẹ tán.
1: But if the one give you.
3: Àwọn náà ni ó gbà.
1: They will still take it back.
3: Only but the one that I will give you.
1: Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ mi bú yín.
3: Nobody will take it from
1: you. Kò sẹ́ńtọ́ lè gbà lọ́wọ́ yín.
3: My God.
1: Thank you, Father.
3: Ó yẹ láti dúpẹ́ fẹ́lẹ́.
1: We ought to appreciate the boys.
3: Sínú mi fi dùn wá lẹ́nìí.
1: God is so happy today.
3: Tábà wá sọ ìkógun.
1: When we talk about losses.
3: Tábà wá sọ ìdè.
1: When we talk about bondage.
3: Tábà ń sọ ìgbèkùn.
1: When we talk about bondage.
3: Ibo ló ti ń wá.
1: God does it come from.
3: Ọwọ́ ọ̀tá ni.
1: It's from the enemy.
3: Matthew 13.
1: Imatori kẹta
3: láyé. 27 and 28.
1: Ẹ̀tẹ̀kẹta àdínlógún àti
3: kẹjì lọ́kọ̀. Oníwọ̀n béèrè.
1: They were asking.
3: Báwo lè pọ̀ ṣe wọnú ẹ̀
1: nìkàmá? How did this go?
3: Verse 28.
1: Verse 28.
3: Ó ní ọ̀tá ló